0: Freddie Mercury og The Great Pretender. Bliv hængende, så beklager man Linnet og Human League som de næste par plader.
1: Vi plejer jo at være i Skagen i uge 29, du ved, blandt ligesindede. Men i år, mini-Skagen på Skovbakken. Darling, det er overdådigt. Fra onsdag til lørdag serverer de skaldyrsfade, dansk sorthummer, stjerneskud, læsø nuggets og store mængder kaviar. Og hvad drikker vi? Rosé, selvfølgelig. Book bord på skovbakken.dk.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
5: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Elton John var det med Blue Eyes. Det var også Kim Larsen. Næh, lige for den. Og til Toto, Giorgi Pochi. Det er lige nu, der nyheder klokken 6. It's

0: hos normalt skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
4: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner, en kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Jeg er på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
12: Det er rigtigt, Karl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: Christian Eriksen er blevet udskrevet fra hospitalet og er nu hjemme hos sin familie, efter han faldt om på banen under landskampen i Odense søndag aften. På Instagram skriver fodboldstjernen, at han har det godt. Han bekræfter, at det var hans indopererede pacemaker, der gav ham stød. Eriksen skriver, at pacemakeren gjorde præcis, hvad den skulle, og beskyttede ham, da han havde brug for det. Han meddeler, at han nu vil bruge tid på sin familie og holde ferie. Kronprinsesse Mette Marits ældste søn, Marius Borg Højby, bør løslades fra sin varetægtsfængsling. Det besluttede en domstol i Oslo i aftes. Anklagemyndigheden har dog anket afgørelsen. Det betyder, at Marius Borg Højby alligevel bliver i fængslet indtil der er en endelig afgørelse. Han bad om at blive løsladt for at være sammen med sin syge mor. Den ukrainske præsident Zelensky har haft en positiv samtale med de amerikanske udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner. Det siger han på Telegram. Zelensky roser det, han kalder deres parathed til at arbejde på en løsning på krigen i Ukraine. Den ukrainske præsident har netop været i London til møde med statslederne fra Frankrig, Storbritannien og Tyskland. Her talte de netop om, hvordan man når videre med en løsning på den mere end 4 år lange krig. Skyde og først på dagen regn eller byer, der kan være ret kraftige og med torden, og lokalt er der risiko for skybrud. Men det klarer op med lidt eller nogen sol og spredte byer, der kan være med torden. Temperatur mellem 13 og 16 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Og det er et skønt nummer, det her Wham! The Edge of Heaven. Jennifer Lopez kører ned i baggrunden på 1:30. 6 minutter over 6 af klokken. News også med 1000 kys. Det er lige efter Jennifer Lopez. Godmorgen.

News, var der blevet 1000 kys. Det var også Jennifer Lopez. In it a funny lige for det. Coldplay fortsætter. The Adventure of a Lifetime.

0: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Tele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Tele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
1: Hallo, prøv at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik. Bro, Spectres, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fed. Vi ses til Salten Marked.
2: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
4: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
6: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?

0: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
2: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: Ja, det var Rod Stewart, som Guys Have All The Luck. Og så er der lokale nyheder. Bliv hængende lige efter nyhederne. Maggie Riley, If We Time We Touch.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Politiet i Silkeborg efterforsker flere sager om svindel efter festivalen Hede Rytmer for i weekend. Mindst 8 personer blev udsat for svindel. I flere tilfælde er der overført mellem 30.000 og 50.000 kroner fra ofrenes konti, skriver Midtjyllands Avis. Samlet blev der svindlet for omkring 200.000 kroner, men også telefoner blev stjålet enten på gaden eller under kørsel i pirattaxierne. Via dem har gerningsmændene forsøgt at få adgang til ofrenes MitID. Politiet kalder fremgangsmåden for en kendt form for kriminalitet ved store events. Drop pirattaxier og vær ekstra opmærksom på din telefon og koder i nattelivet, lyder opfordringen fra politiet. Region Midtjylland går i gang med at forberede opstarten af den nye uddannelse i PX med forventet opstart i 2030. Der har allerede været afholdt dialogmøder i 7 lokalområder i regionen, hvor uddannelsesinstitutioner har bidraget med ønsker til fremtidig placering og udbud af EPX-uddannelsen. Institutionerne skal give tilbagemeldinger i 2027, men allerede nu går regionen i gang med at arbejde med scenarier for et mere samlet og bæredygtigt landskab for uddannelsen. I næste uge skal udvalg for regional udvikling således drøfte opstarten, der skal sikre stærke ungdomsuddannelser i hele regionen. Christian Eriksen er blevet udskrevet fra hospitalet og er nu hjemme hos sin familie, efter han faldt om på banen under landskampen i Odense søndag aften. På Instagram skriver fodboldstjernen, at han har det godt. Han bekræfter, at det var hans indopererede pacemaker, der gav ham stød. Eriksen skriver, at pacemakeren gjorde præcis, hvad den skulle, og beskyttede ham, da han havde brug for det. Han meddeler, at han nu vil bruge tid på sin familie og holde ferie. Skyde og først på dagen regn eller byer, der kan være ret kraftige med torden, og lokalt er der risiko for skybrud. Men det klarer op med lidt eller nogen sol og spredte byer, der kan være med torden. Temperatur mellem 13 og 16 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans. Din lokale bedemand spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
5: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
6: Ja, det er Botex. Goddag. Ja, vi har alt til hus. Inde og ude. Akadiner, patienter, screens i alle slags. Ja, selvfølgelig også markiser til terrassen. Vi kører lige nu 20% på udvalgte varer. Book en tid til besøg af Linda eller kom ind i butikken og se nogle vareprøver. Botex i Silkeborg.
3: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Hun havde et fantastisk samarbejde med Mike Oldfield og Maggie Reilly, og vi kender alle sammen Moonlight Shadow. Den her, den blev jo næsten lige så stor, hvis ikke den blev større. I 90'erne, Every Time We Touch for Maggie Reilly solo. Og så er det et kliché, der fortsætter med Bravo Charlie på alfa.

Country Club, Gamma Chameleon, det var også cliché med Bravo Charlie lige før det ender til Bobby Brown. Denne gang der er det på Two Can Play That Game. Her på Radio Alfa. I dag altså, tirsdag, det er den 9. juni. Og jeg er Bo Høis. Velkommen til, og godmorgen.

0: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
6: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
11: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama på Radio Alfa. Der er nyheder. Madonna Vogue, det er lige efter nyhederne.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Politiet i Silkeborg efterforsker flere sager om svindel efter festivalen Hede Rytmer for i weekend. Mindst 8 personer blev udsat for svindel. I flere tilfælde er der overført mellem 30.000 og 50.000 kroner fra offrenes konti, skriver Midtjyllands Avis. Samlet blev der svindlet for omkring 200.000 kroner, men også telefoner blev stjålet enten på gaden eller under kørsel i pirattaxierne. Via dem har gerningsmændene forsøgt at få adgang til offrenes MitID. Politiet kalder fremgangsmåden for en kendt form for kriminalitet ved store events. Drop pirattaxier og vær ekstra opmærksom på din telefon og koder i nattelivet, lyder opfordringen fra politiet. Region Midtjylland går i gang med at forberede opstarten af den nye uddannelse i PX med forventet opstart i 2030. Der har allerede været afholdt dialogmøder i 7 lokalområder i regionen, hvor uddannelsesinstitutioner har bidraget med ønsker til fremtidig placering og udbud af EPX-uddannelsen. Institutionerne skal give tilbagemeldinger i 2027, men allerede nu går regionen i gang med at arbejde med scenarier for et mere samlet og bæredygtigt landskab for uddannelsen. I næste uge skal udvalg for regional udvikling således drøfte opstarten, der skal sikre stærke ungdomsuddannelser i hele regionen. Christian Eriksen er blevet udskrevet fra hospitalet og er nu hjemme hos sin familie, efter han faldt om på banen under landskampen i Odense søndag aften. På Instagram skriver fodboldstjernen, at han har det godt. Han bekræfter, at det var hans indopererede pacemaker, der gav ham stød. Eriksen skriver, at pacemakeren gjorde præcis, hvad den skulle, og beskyttede ham, da han havde brug for det. Han meddeler, at han nu vil bruge tid på sin familie og holde ferie. Skyde og først på dagen regn eller byer, der kan være ret kraftige med torden, og lokalt er der risiko for skybrud. Men det klarer op med lidt eller nogen sol og spredte byer, der kan være med torden. Temperatur mellem 13 og 16 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

Godt nummer her fra Madonna, og et nummer, der er fyldt med referencer til klassiske Hollywood-stjerner som Greta Garbo, Marlene Dietrich, og det bliver altså et af Madonnas største hits nogensinde og toppet hitlister i mere end 30 lande. Det var Vogue, og så til Knæks længere ned ad Vestergade.

Send Me an Angel, Real Life fra det på Radio Alpha, fik deres internationale gennembrud med den her i 1983. Der er et øjeblik til Bob Sinclair og Gary Pine, Love Generation, og det er

0: Fokus rettet mod at gøre comeback ved Wimbledon, der starter den 29. juni. Den tyske landstræner Julian Nagelsmann har på et pressemøde meldt ud, at Bayern Münchens veterankeeper Manuel Neuer bliver Tysklands første målmand under VM. Oliver Baumann stod ellers samtlige minutter i kvalifikationen, men må alligevel se frem til en reserverolle ved slutrunden. Manuel Neuer har heller ikke spillet i Tysklands træningskampe op til VM, da landstræneren ikke ønsker at overbelaste den 40-årige målmand. Tyskland vandt VM første gang i 1954 og har siden triumferet tre gange, senest i 2014 med en finalesejr over Argentina.
1: Ja, vi indrømmer gerne. Vi vil rigtig gerne have din virksomhed som kunde. Hos Blikker Revision og Rådgivning er vi nemlig 40 nærværende og engagerede medarbejdere, som brænder for at gøre en forskel for dig og din virksomhed. Blikker Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
2: Hyat. Det er da nemt at lægge fliser.
3: Skat. Terrassen hælder.
4: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner. Det bliver lige første gang.
5: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
6: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder og mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
12: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Bob Sinclair og Love Generation, det er Radio Alpha 9. juni, og den hedder Primus Dag. Og Jon Nørgaard, sanger og sangskriver, fylder over på dagens dato, og det samme gør Johnny Depp. Vi kigger lidt på 2012, hvor det danske landshold slår Holland med 1-0 i sin første kamp ved fodbold-EM i Polen-Ukraine. Det var så i 7, de danske håndboldkvinder taber til Ukraine og mister dermed muligheden for deltagelse i det kommende VM og OL. Danmark har ellers deltaget i VM siden 1990 og samtlige slutrunder, inklusive OL i 1993. 2003, den amerikanske eks-præsident fru Hillary Clintons erindringer kommer i handen i USA under stor opmærksomhed. Bogen afslører den bedragende frues tanker om og kommentar til ægtemandens sidespring med Monica Lewinsky. Første oplag er på 1 million eksemplarer. 1990, Rusland indfører pressefrihed og ophæver statsmonopolet på radio og tv. Og det var altså i 1990. Og så var det i 1934. Anders Sands fødselsdag indsættes til denne dato, hvor han debuterer i filmen The Wise Little Hen. Han er tegnet af Carl Barks for Disney-koncernen. Og det var altså lidt om dagens dato. Her er det Bonnie Tyler.

0: Ultravox og Vi Anna, det er Radio Alpha, og den her fra 1980, så selvom sangen i dag betragtes som en klassiker, så nåede den faktisk kun en anden plads, holdt fra førstepladsen af John Lennons Woman på daværende tidspunkt, men vi husker den for MTV Aaron med musikvideoen. Vi er klar med nyhederne, nu er det dig, Dan Jensen.
1: Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Politiet i Silkeborg efterforsker flere sager om svindel efter festivalen Hede Rytmer for i weekend. Mindst 8 personer blev udsat for svindel. I flere tilfælde er der overført mellem 30.000 og 50.000 kroner fra offrenes konti, skriver Midtjyllands Avis. Samlet blev der svindlet for omkring 200.000 kroner, men også telefoner blev stjålet enten på gaden eller under kørsel i pirattaxierne. Via dem har gerningsmændene forsøgt at få adgang til offrenes MitID. Politiet kalder fremgangsmåden for en kendt form for kriminalitet ved store events. Drop pirattaxier og vær ekstra opmærksom på din telefon og koder i nattelivet, lyder opfordringen fra politiet. Region Midtjylland går i gang med at forberede opstarten af den nye uddannelse i PX med forventet opstart i 2030. Der har allerede været afholdt dialogmøder i 7 lokalområder i regionen, hvor uddannelsesinstitutioner har bidraget med ønsker til fremtidig placering og udbud af EPX-uddannelsen. Institutionerne skal give tilbagemeldinger i 2027, men allerede nu går regionen i gang med at arbejde med scenarier for et mere samlet og bæredygtigt landskab for uddannelsen. I næste uge skal udvalg for regional udvikling således drøfte opstarten, der skal sikre stærke ungdomsuddannelser i hele regionen. Christian Eriksen er blevet udskrevet fra hospitalet og er nu hjemme hos sin familie, efter han faldt om på banen under landskampen i Odense søndag aften. På Instagram skriver fodboldstjernen, at han har det godt. Han bekræfter, at det var hans indopererede pacemaker, der gav ham stød. Eriksen skriver, at pacemakeren gjorde præcis, hvad den skulle, og beskyttede ham, da han havde brug for det. Han meddeler, at han nu vil bruge tid på sin familie og holde ferie. Skyde og først på dagen regn eller byer, der kan være ret kraftige og med torden, og lokalt er der risiko for skybrud. Men det klarer op med lidt eller nogen sol og spredte byer, der kan være med torden. Temperatur mellem 13 og 16 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
5: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos Reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
3: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

If I Can't Have You, det var Kim Wilde, der på Radio Alpha. Og nummeret fra 1993, og hun viste altså 10 år efter, hun fik sit gennembrud med Kids in America, hun stadigvæk kunne levere store pophits. Og så fra Kim Wilde til Bon Jovi, You Give Love a Bad Name, TV2 og Cher på vej inden klokken 2.

TV2 og et nummer, vi har lyttet meget på tit ofte, det her, det var Reven og Rønnebærne. Bon Jovi lige for den på You Give Love a Bad Name. Og så er der musik altså fra Cher og Love and Understanding. Godmorgen.

0: så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstad-brød til kun en 10'er per pakke. Lidl, det betaler sig.
10: Maxi Suge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
11: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvik Q-myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.

0: Phil Collins, Sue Studio. Hvad betyder det? Jamen, ingenting. Det er faktisk et vrøvleord, har Phil Collins selv sagt, og så lavede han altså en sang med Sue Studio. Human League, det er lige efter nyheden. Don't You Want Me.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Politiet i Silkeborg efterforsker flere sager om svindel efter festivalen Hede Rytmer for i weekend. Mindst 8 personer blev udsat for svindel. I flere tilfælde er der overført mellem 30.000 og 50.000 kroner fra offrenes konti, skriver Midtjyllands Avis. Samlet blev der svindlet for omkring 200.000 kroner, men også telefoner blev stjålet enten på gaden eller under kørsel i pirattaxierne. Via dem har gerningsmændene forsøgt at få adgang til offrenes MitID. Politiet kalder fremgangsmåden for en kendt form for kriminalitet ved store events. Drop pirattaxier og vær ekstra opmærksom på din telefon og koder i nattelivet, lyder opfordringen fra politiet. De ligner måske uskyldige hovedpinepiller, men de er livsfarlige. De stærkt smertestillende opioider kan være dødelige i selv små doser, og det vil Sundhedsstyrelsen nu advare danske unge om med en ny kampagne. Direktør i styrelsen Jonas Ebert er bange for, at unge ikke kender faren, fordi pillerne ligner almindelig medicin.
3: Vi er nødt til at fortælle, at det her det er stoffer, du bliver meget afhængig af meget hurtigt. Det er stoffer, som man hurtigt kan komme til at have en overdosis af, og overdosis med dem er livsfarlige.
2: Verdens atommagter øgede sidste år deres udgifter til atomvåben med 19%. Det fremgår i dag af en ny rapport fra den internationale kampagne for afskaffelse af atomvåben. Samlet set brugte landene 770 milliarder kroner, hvilket er det højeste niveau, organisationen har registreret. Ifølge rapporten stiger udgifterne, mens flere atomsprænghoveder bliver flyttet fra lagre til steder, hvor de kan affyres. Organisationen advarer derfor om, at et nyt atomvåbenkapløb er i gang. Skyde og først på dagen regn eller byer, der kan være ret kraftige med torden, og lokalt er der risiko for skybrud. Men det klarer op med lidt eller nogen sol og spredte byer, der kan være med torden. Temperatur mellem 13 og 16 grader.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og godmorgen.

League, Don't You Want Me Late, 10 minutter her mellem 8 og 9. Og de vidste faktisk selv, at sangen var albumets svageste nummer, og pladeselskabet insisterer på at udgive den som single, og nu er det deres største klassiker til teatret, så godmorgen.

0: Mere tydeligt kan det ikke siges, I want you back in sync på Radio Alfa. Godmorgen.
1: Radio Alfa præsenterer sporten.
2: Danske Anton Charming vandt på fornem vis anden etape af cykelløbet Critérium Dauphiné. Sejren er hans klart største i karrieren. Anton Charming var i udbrud på den 235 km lange etape og kørte solo mod målstregen, som han trillede over godt 40 sekunder før forfølgerne. Alex Bourdain, som vandt første etape, er fortsat løbets førende rytter. Holger Rune gjorde som bekendt ikke comeback i maj, hvor han ellers havde planlagt at stille op ved ATP 500-turneringen i Hamburg og dernæst French Open. Nu har den danske tennisstjerne så meldt afbud til en stor turnering i Queens, som Holger Rune ellers havde tilmeldt sig som sin første turnering efter sin alvorlige skade. Holger Rune har fortsat fokus rettet mod at gøre comeback ved Wimbledon, der starter den 29. juni. Den tyske landstræner Julian Nagelsmann har på et pressemøde meldt ud, at Bayern Münchens veterankeeper Manuel Neuer bliver Tysklands første målmand under VM. Oliver Baumann stod ellers samtlige minutter i kvalifikationen, men må alligevel se frem til en reserverolle ved slutrunden. Manuel Neuer har heller ikke spillet i Tysklands træningskampe op til VM, da landstræneren ikke ønsker at overbelaste den 40-årige målmand. Tyskland vandt VM

0: eller besøg os i en af vores tre butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både private og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
1: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
2: Ned til solen.
1: Igen?
2: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
3: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
17: Should stay.

With your host on, I Will Always Love You, kæmpe, kæmpe stor sang. Hun indspillede sangen til filmen The Bodyguard. Nummeret var oprindeligt skrevet og indspillet af Dolly Parton i 73, men Whitneys version blev en af de bedst sælgende singler nogensinde. Tak for sangen til Whitney Houston, og værsgo til Bono, With or Without You. See the

0: Dodo Gade, som også blev rost af Frank Andersen med den gamle landsholdssang i 85, hvor Dodo and the Dodos var med til at lave en for alle. Rockkameleonen David Bowie, Let's Dance, det er om et øjeblik.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Politiet i Silkeborg efterforsker flere sager om svindel efter festivalen Hede Rytmer for i weekend. Mindst 8 personer blev udsat for svindel. I flere tilfælde er der overført mellem 30.000 og 50.000 kroner fra offrenes konti, skriver Midtjyllands Avis. Samlet blev der svindlet for omkring 200.000 kroner, men også telefoner blev stjålet enten på gaden eller under kørsel i pirattaxierne. Via dem har gerningsmændene forsøgt at få adgang til offrenes MitID. Politiet kalder fremgangsmåden for en kendt form for kriminalitet ved store events. Drop pirattaxier og vær ekstra opmærksom på din telefon og koder i nattelivet, lyder opfordringen fra politiet. De ligner måske uskyldige hovedpinepiller, men de er livsfarlige. De stærkt smertestillende opioider kan være dødelige i selv små doser, og det vil Sundhedsstyrelsen nu advare danske unge om med en ny kampagne. Direktør i styrelsen Jonas Ebert er bange for, at unge ikke kender faren, fordi pillerne ligner almindelig medicin.
3: Vi er nødt til at fortælle, at det her det er stoffer, du bliver meget afhængig af meget hurtigt. Det er stoffer, som man hurtigt kan komme til at have en overdosis af, og overdosis med dem er livsfarlige.
2: Verdens atommagter øgede sidste år deres udgifter til atomvåben med 19%. Det fremgår i dag af en ny rapport fra den internationale kampagne for afskaffelse af atomvåben. Samlet set brugte landene 770 milliarder kroner, hvilket er det højeste niveau, organisationen har registreret. Ifølge rapporten stiger udgifterne, mens flere atomsprænghoveder bliver flyttet fra lagre til steder, hvor de kan affyres. Organisationen advarer derfor om, at et nyt atomvåbenkapløb er i gang. Skyde og først på dagen regn eller byer, der kan være ret kraftige med torden, og lokalt er der risiko for skybrud. Men det klarer op med lidt eller nogen sol og spredte byer, der kan være med torden. Temperatur mellem 13 og 16 grader.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
5: Kom på landet. Besøg Tvillum Café og Gårdbutik og nyd din aftensmad, frokost eller blot kaffe og en bolle med ost. Køb værtindegaven eller nogle af vores lækre varer til dig selv. Vi ses hos Tvillum Café og Gårdbutik på Sølvstensvej 21 ved Forvang.
6: Hallo, prøv lige at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik, bro, Spectors, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fedt. Vi ses til Salten Marked.
4: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

David Bowie, rockkameleon, Let's Dance, men kender ham måske ikke lige for at være sådan vanvittig kommerciel. Og han søgte også tit grænser med henblik på musikken, men den her blev faktisk hans største kommercielle hit, Let's Dance. Og The Sweet fortsætter musikken, det er blockbuster, simply right lige efter med Fairgrounds. Du lytter til Radio Alpha.

0: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
10: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
13: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen

0: Prince, 1999, Radio Alpha, nummer han selv har skrevet, den kære Prince, kendt under mange forskellige navne. Frankie Goes to Hollywood, et af de numre, der blev vanvittigt kendt, blandt andet på grund af MTV.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Silkeborg. Her er nyhederne.
2: 8-årig Emilie Ørgaard Winkel fra Virklund fik en helt særlig oplevelse, da hun søndag var maskot for det danske fodboldlandshold i Odense. Oplevelsen havde Emilie vundet i en konkurrence, og pigen fra Virklund holdt Christian Eriksen i hånden, da spillerne løb på banen i testkampen mod Ukraine, skriver Midtjyllands Avis. Efter første halvleg tog hun og familien dog hjem, så først i bilen hørte de, at Christian Eriksen var faldet om på banen, men hurtigt kom på benene igen. Nu sætter familien fokus på den store fodboldoplevelse og glæden ved at møde landsholdet. De ligner måske uskyldige hovedpinepiller, men de er livsfarlige. De stærkt smertestillende opioider kan være dødelige i selv små doser, og det vil Sundhedsstyrelsen nu advare danske unge om med en ny kampagne. Direktør i styrelsen Jonas Ebert er bange for, at unge ikke kender faren, fordi pillerne ligner almindelig medicin.
3: Vi er nødt til at fortælle, at det her det er stoffer, du bliver meget afhængig af meget hurtigt. Det er stoffer, som man hurtigt kan komme til at have en overdosis af, og overdosis med dem er livsfarlige.
2: Opbakningen til den amerikanske præsident Donald Trump er tæt på et rekordlavt niveau. Det viser en ny meningsmåling. Her svarer kun 35% af vælgerne, at de støtter op om hans indsats. Den lave opbakning skyldes blandt andet udbredt utilfredshed med krigen mod Iran, som har ført til kraftigt stigende benzinpriser. Samtidig er kun 22% af amerikanerne tilfredse med den måde, Trump håndterer leveomkostningerne på. Skyde og først på dagen regn eller byer, der kan være ret kraftige med torden, og lokalt er der risiko for skybrud. Men det klarer op med lidt eller nogen sol og spredte byer, der kan være med torden. Temperatur mellem 13 og 16 grader.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha, og god morgen.

Frankie Goes to Hollywood, og et nummer, der skabte stort debat i 84. BBC forbød sangen på radioen på grund af dens tekst, men forbuddet gjorde den kun endnu mere populært. Og resultatet blev da årtiernes største britiske hit, Relax. Og Sting, Fields of Gold, det er timen mellem 9 og 10.

Søren Toppegaard Lund, før vi går hjem, vinder af det danske Grand Prix 2026. Og rent internationalt, der gik det da også godt. Det er Radio Alfa. God formiddag, timen mellem 9 og 10 på morgen med The Rasmus, der fortsætter musikken, vi skal have fingrene af. In the Shadows. Og endnu en Madonna-klassiker lige efter. Faktisk en af de helt store.

0: klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
2: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
4: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

En af de helt store Madonna, Into the Groove, et nummer fra filmen Desperately Seeking Susan, hvor hun selv spiller en af hovedrollerne, den kære Madonna. No Doubt med Gwen Stefani lige nu.

0: Ja, Fleetwood Mac, Big Love var faktisk rimelig tidlig i deres karriere, vild med dem. Og vi gav Big Love i 1987 som første single for albumet Tango in the Night. Kan du huske det der? Du kan huske afbilledet af coveret, kan du ikke det? Skrevet af Lindsay Buckingham i øvrigt. Og så især som altid kendt for usædvanlig guitararbejde. Dejligt at lytte på. Et øjeblik er der til Crowded House. Det er Weather with You på Alfa.
1: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt Tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Øster Langgade 4 i Ans.
2: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
3: Ja, ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
4: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Crowded House, Weather With You, hvor vi springer videre til High Matematik. Denne gang er det på Walkman. Talk Talk, It's My Life og The Commitments in the Midnight Hour. Det er inden så længe, hvis du bliver hængende her på Radio Alfa. Jeg bor Øres, er til klokken bliver 10.

Talk Talk It's My Life. Det var High Matematik lige for dem med Walkman på Radio Alfa. Nå, The Commitments fortsætter musikken. Det er In The Midst A Night Hour. Jeg er Bo Øres tilbage igen i morgen.

0: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
8: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstad-brød til kun en 10'er per pakke. Little, det betaler sig.

0: Gimme og mand efter midnight sluttede, så morgenradioen på morgen, som er tilbage hos dig igen, lige efter klokken 5 i morgen. Klokken er 10.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: 8-årige Emilie Ørgaard Winkel fra Virklund fik en helt særlig oplevelse, da hun søndag var maskot for det danske fodboldlandshold i Odense. Oplevelsen havde Emilie vundet i en konkurrence. Og pigen fra Virklund holdt Christian Eriksen i hånden, da spillerne løb på banen i testkampen mod Ukraine, skriver Midtjyllands Avis. Efter første halvleg tog hun og familien dog hjem, så først i bilen hørte de, at Christian Eriksen var faldet om på banen, men hurtigt kom på benene igen. Nu sætter familien fokus på den store fodboldoplevelse og glæden ved at møde landsholdet. Elafgifterne står til at stige igen, når den midlertidige sænkelse på 2 år udløber. Det bekræfter erhvervsminister Martin Lidegaard over for Børsen. Regeringen har nemlig ikke planer om at gøre sænkelsen permanent. Det skyldes, at man i stedet har prioriteret selskabsskattelettelser. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger dog, at regeringen endnu ikke har lagt sig fast på noget. Begge ministre understreger, at de gerne vil finde penge til en permanent lavere afgift. Men inden da skal der tages stilling til bilafgifter og elektrificeringen af Danmark. 2 tidligere socialdemokratiske statsministre har ikke villet lade sig interviewe til udredningen om Danmarks krig i Afghanistan. Hverken Poul Nyrup Rasmussen eller Helle Thorning-Schmidt har stillet op, selvom de begge var centrale for krigen, hvor 44 soldater døde. Det skriver Berlingske. Selskabet bag den populære chatbot ChatGPT OpenAI har nu officielt søgt om at blive børsnoteret. Det skriver OpenAI på sin hjemmeside. Her fortæller de, at de har sendt en fortrolig ansøgning til de amerikanske børsmyndigheder. OpenAI forklarer, at de melder det ud nu, fordi de forventer, at nyheden alligevel vil blive lækket. Det er dog endnu ikke besluttet, hvornår børsnoteringen præcist skal ske.
0: Det var alt for nyhederne. Der er nyheder om en time igen klokken 11. Vejrudsigten spredte byer, men også opklaring med nogle sol og efterhånden kun enkelte byer. Temperaturer mellem 13 og 17 grader. I aften i nat vekslende skydække byer og temperaturer mellem 7 og 12 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Bjarne på Mols med Paul Krebs til Cloud fra det sydafrikanske. Her er de med deres helt store hit Substitute på Alfa

0: engang?
1: Ned til solen.
0: Igen?
1: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
2: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego-solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
3: Hallo, prøv at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik, bro, Spectres, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fed. Vi ses til Salten Marked.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
5: Denne uge til Nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

Big Room Bangles og Manic Monday. Ja, jeg havde en vejrudsigt med sådan lidt opklaring, men også spredte byer. I morgen får vi spredte byer, men også nogle sol. Det samme sådan set. Torsdagsvejret lidt, eller nogle sol og spredte byer, så er det skyde fredag. Og lørdag lidt, eller nogle sol. Op til 20 graders varme. Her er Curtis Stikers på Radio Alfa, og I Wonder Why.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
2: Hos spædemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans. Din lokale bedemand spørger efter Henriette Bøge Pedersen.

Wham med Andrew Ridgeley og George Michael. Det var deres helt store Freedom. Der kom i øvrigt i en version, en remixet version med George Michael lidt senere, og han kaldte den Freedom 90 eller Freedom 90. Nu er det Lars H.U.G. og Elsker dig for evigt her på Radio Alfa med alle tiders bedste sange.

Foreigner Urgent. Bo, han har morgenbo. Han har været så venlig at komme med kaffe. Mm, så kan vi drikke. Den smager da exceptionelt god i dag, Bo. Tak for det. Har du også fået kaffen klar? Så kan vi drikke kaffe sammen. Her kommer Burhan G. med Molly Sandén. Dejlige svenske Molly Sandén og kærlighed og krig her på Alfa.

0: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
7: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
9: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Bliv sommerklar i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
11: Så tag til Fleggaard.
12: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
14: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: R.E.M. Klokken 11, vi skal have nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: 8-årig Emilie Ørgaard Winkel fra Virklund fik en helt særlig oplevelse, da hun søndag var maskot for det danske fodboldlandshold i Odense. Oplevelsen havde Emilie vundet i en konkurrence. Og pigen fra Virklund holdt Christian Eriksen i hånden, da spillerne løb på banen i testkampen mod Ukraine, skriver Midtjyllands Avis. Efter første halvleg tog hun og familien dog hjem, så først i bilen hørte de, at Christian Eriksen var faldet om på banen, men hurtigt kom på benene igen. Nu sætter familien fokus på den store fodboldoplevelse og glæden ved at møde landsholdet. Elafgifterne står til at stige igen, når den midlertidige sænkelse på 2 år udløber. Det bekræfter erhvervsminister Martin Lidegaard over for Børsen. Regeringen har nemlig ikke planer om at gøre sænkelsen permanent. Det skyldes, at man i stedet har prioriteret selskabsskattelettelser. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger dog, at regeringen endnu ikke har lagt sig fast på noget. Begge ministre understreger, at de gerne vil finde penge til en permanent lavere afgift. Men inden da skal der tages stilling til bilafgifter og elektrificeringen af Danmark. Smuk Fest fjerner nu rapperen Benny James fra årets festivalprogram. Det sker efter, at han i maj blev idømt 3 måneders fængsel for trusler og besiddelse af en kniv. Selvom dommen er anket, forbeholder Smuk Fest sig retten til at vurdere, hvad der er bedst for festivalen. I stedet har Smuk Fest tilføjet rapperen Johnson til programmet. USA's præsident Trump har sagt det igen. En fredsaftale med Iran er lige på trapperne. Faktisk er det 37. gang under krigen, at han siger, at en aftale er nært forestående. Det viser en opgørelse, som CNN har lavet. Det amerikanske medie skriver i en analyse, at påstanden tydeligvis ikke er en, man skal tage alvorligt længere. I nat sagde Trump, at en aftale kan være på plads inden for 2 eller 3 dage.
0: Det var alt for nyhederne. Der lyder klokken 12. Vejrudsigten skal der have klokken 11. Spredt af byer vil også optage med nogen sol efterhånden. Kun enkelte byer. Temperatur mellem 13 og 17 grader. I aften og nat vekslende skydækker og byer. Temperatur mellem 7 og 12 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

havde hun pladen Magneter, og det blev en kæmpe sælger for alle Dorte Michelsen. Her var fra den, jeg har lagt mine våben. Og så er det Sex Bomb Tom Jones fra 68, det her nummer. It's Not Unusual på Alfa. It's not unusual.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hallo, prøv at spørge, om jeg glæder mig til Saltenmarked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik. Bro, Spectres, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fed. Vi ses til Saltenmarked.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
3: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
4: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni.

har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Det var Kim Wilde med hendes You Keep Hanging, You Keep Me Hanging On, hed faktisk. Og skal vi spille den her til ære for manden, der lige bragte mig kaffen, det bliver Bo Øjs her, The Bo Ratleys. Og Wake Up Bo. Efter det, så får du Michael Jackson og You Rock My World. Her på Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.

Så musik er fra Lips Incorporated, den hedder Funky Town. Og så er det Radio, de er allerede gået i gang, det er de med det her store hit i dine øjne her på Alfa.

Deres første plade var ikke nogen særlig stor succes, men så begyndte de at putte noget i ansigtet, male sig og tage plateaustøvler på. Og så var deres lykke gjort. Det var Kiss her og Crazy Crazy Nights. I lørdags, hvor der var blå sol i Randers, der var Lars Lilholt på scenen, og han blev hyldet for hans mangeårige indsats i dansk musik. Som nogen siger, vi hylder dem først, når de er døde, så derfor benyttede vi lejligheden til at hylde ham jo. Her er Lars Lilholt.

0: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
4: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95, Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
11: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
12: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Dream Lover fra Mariah Carey. Klokken er 12 her på Alfa.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Det vakte opsigt, da 134 medlemmer af Silkeborgs skyttelag af 1857 i morges marcherede gennem byens centrum. Klædt i fine uniformer og anført af blæsermusik, gik optoget fra havnen til toget, hvor traditionerne blev holdt i hævd. Her blev nye medlemmer præsenteret og jubilarer hædret, skriver Midtjyllands Avis. Trods regn holdt både biler og forbipasserende tilbage for det farverige optog, og dagen fortsatte med sommerskydning, hvor årets fuglekongen skulle findes. En begivenhed præget af fællesskab, historie og stolte traditioner. Smuk Fest fjerner nu rapperen Benny James fra årets festivalprogram. Det sker efter, at han i maj blev idømt 3 måneders fængsel for trusler og besiddelse af en kniv. Selvom dommen er anket, forbeholder Smuk Fest sig retten til at vurdere, hvad der er bedst for festivalen. I stedet har Smuk Fest tilføjet rapperen Johnson til programmet. En invasiv larve er i fuld gang med at udfordre haver i hele landet. Larven er nu registreret i mindst 80 ud af landets 98 kommuner, viser en ny undersøgelse fra Haveselskabet. Larven spiser buskbomplanter, og mange steder meldes der allerede udsolgt af bekæmpelsesmidler. Nogle kommuner advarer også borgere mod at smide de visne buske ud som haveaffald, da det kan sprede larverne. Ifølge Haveselskabet er angrebene særligt voldsomme, fordi larven overvintrer og er klar til at spise meget tidligt på året.
0: Tak til Alfa Nyhederne. Værsigten skal der her klokken 12. Spredte byer, men også opklaring med nogen sol efterhånden. Kun enkelte byer. Temperaturer mellem 13 og 17 grader. Vejret i aften og i nat. Vekslende skydække byer og 7-12 grader.
3: Værsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.
4: Radio Alfa. Strong gets tough. The tough.

When the guys get tough, the tough get going. Det var selvfølgelig Billy Ocean, som jeg havde en stor ære interview for. Det er snart en del år siden til Party in the Park. Kan du huske dem? Vi havde 2 år, hvor vi havde Party in the Park i Tivoli Friheden. Og der mødte jeg så Billy Ocean. Særdeles behagelig mand. Her er det Four Non Blondes og What's Up. Efter det, så er det Kim Larsen, som bliver hængende her. Der får du Fru Sauterne.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Blikker, revision og rådgivning gør det nemt for dig at have

0: redskaber i den bedste kvalitet.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
5: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
5: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
5: Er det fordi...
4: Ja, det er rigtigt! Fordi...
6: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
7: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
9: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen.

Og vi derved sælger vi, og i baggrunden der kører Prince løs. Det gør han med den, der hedder Diamonds and Pearls. Jeg brænder jo i hvert fald. Forberedt fået til 14, 14 til 18, er det jo Fisker i alle tiders eftermiddag. Og så er det Per Larsen, som altid i Aftenradioen, inden Søren Dahl tager over fra 22 frem til midnat. Men nu får du den her fabelagtige Diamonds and Pearls. Det her er Prince.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du, skat, enten skal vi have lagt den pilskæve indkørsel op, eller så skal vi ud og købe Monster Truck.
2: Ja, så er det nok bedst og billigst at ringe til Rosendal Anlægsgartner. Vi klarer din indkørsel og terrasse professionelt. Rosendal Anlægsgartner, når det skal ligge lige.
3: Hallo, prøv at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik. Bro, Spectres, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fed. Vi ses til Salten Marked.

Det er de store, to store hits fra Human League. Og du fik sidst nævnt det, nemlig Human. Så er det news med Nadia Stein i spidsen for nummeret her. Men stadigvæk, kapelmester er Peter Bieger, søn af navnkundige Pedro Bieger, ham med regndrupper, drøber i mit hår, så også mange år i vært på TV-avisen dengang. Men her er news, alle andre siger.

Fra Culture Club, Time Clock of the Heart. Og så er det Peter Sommer. Jeg er ikke rigtig tidligere sådan synes, men jeg synes faktisk, nu har jeg hørt ham nogle gange, og synes, han bliver bedre og bedre. Denne her, Hvorfor løb, bliver en af de helt store hits fra Peter Sommer fra Skanderborg.

0: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstadbrød til kun en 10'er per pakke. Little, det betaler sig.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
17: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
18: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Alanis Morissette, Ironic, og dermed klokken blevet 13 her på Alfa, tid til nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB+, og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Bjerringbro Silkeborg håndbold skal på jagt efter en ny træner. Klubben oplyser, at man har stoppet samarbejdet med Simon Sørensen. Beslutningen kommer på bagkant af en sæson, hvor BSH ikke var i nærheden af medaljer. Klubben sluttede grundspillet på 7. pladsen, og efter et horribelt slutspil endte klubben sidst i sin gruppe. Direktør Jesper Skov fortæller, at han intet har udsætte på Simon Sørensens engagement, arbejdsindsats eller faglighed. Når vi alligevel er nået frem til denne beslutning, skyldes det en samlet vurdering efter sæsonen, hvor resultaterne ikke har været som ønsket. Vi står foran en ny sæson, og vi vurderer, at klubben har brug for en ny start, siger han. Det vagte opsigt, da 134 medlemmer af Silkeborg Skyttelag af 1857 i morges marcherede gennem byens centrum. Klædt i fine uniformer og anført af blæsermusik, gik optoget fra havnen til toget, hvor traditionerne blev holdt i hævd. Her blev nye medlemmer præsenteret og jubilarer hædret, skriver Midtjyllands Avis. Trods regn holdt både biler og forbipassende tilbage for det farverige optog, og dagen fortsatte med sommerskydning, hvor årets fuglekongen skulle findes. En begivenhed præget af fællesskab, historie og stolte traditioner. Danmarks klimamål for 2030 er i fare. Det vurderer Klimarådet i en ny rapport i dag. Særligt udtagningen af lavbundsjord går for langsomt, og flere af regeringens centrale klimatiltag er for usikre. Klimarådet mener, at regeringens beregninger er for optimistiske. Der skal formentlig mere politik til for at nå i mål, det siger forpersonen for Klimarådet, Peter Mølgaard. Rådet peger på i alt 5 områder, hvor fremskridtene er for langsomme.
0: Tak til Alfa-lyderne, der er nyder kl. 14 igen. Vejrudsigten spredte byer vil også optage med nogen sol efterhånden, kun enkelte byer. Temperatur mellem 13 og 17 grader. I aften og i nat vekslende skydække byer og 7-12 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Det er fantastisk, så godt de holder sig, altså forstået musikalsk, altså udseendemæssigt set, at der vil have det at sætte noget på den. Det var Thomas Helmi sammen med Medina, 100 dage. Så er det Hot Chocolate, So You Win Again. Thomas Helmi, Medina har ikke været aktuel i denne weekend, men Thomas Helmi har så sandelig ved Northside Festival. Og der fik han alle AGF-fans, de var jo også mødt op der, og alle til at scrolle med dem på hans Malaga. Så det er en stor oplevelse for alle her.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller kommer

0: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
1: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

stort hit for Joshua. Den her, der hedder Jesse. Coldplay, det er meget nemt at finde et hit med dem, fordi stort set alt, hvad de har lavet, det er blevet til hits. Du får Life in Technicolor 2 lige efter Joshua Caddison her på Radio 90.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans. Din lokale bedemand spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
2: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.

Gimme, gimme, gimme fra 80'erne, der rather Michael Walton. Gimme, gimme, gimme. Så er det danseorkestret. Jeg prøver igen. Jamen, det gør jeg. Jeg prøver igen. Og håber, det går forhåbentlig rigtig fint igen i morgen mellem 10 og 14. Jeg håber, du er med mig. Ja, lidt moral support i morgen kl. 10. Hej.

0: så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
3: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Med sangen her, Two Princes fra Spin Doctors, fik vi lukket timen mellem 13 og 14. Det er nu tid til nyheder, og så venter 4 timers eftermiddagsradio derefter, startende med Tears for Fears.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Politiet i Silkeborg har anholdt 5 rumænske statsborgere efter omfattende butikstyverier mandag. 20 koster for tusindvis af kroner blev fundet, blandt andet i en lejet bil, hvor der også blev opdaget særligt udstyr til at omgå alarmer. Anklagemyndigheden vil ifølge Midtjyllands Avis forsøge at få 3 af dem varetægtsfængslet, da de ikke har fast bopæl i Danmark. Samme dag blev 2 andre mænd taget for tyveri i Føtex og fik straks bøder. Politiet understreger, at de 2 grupper ikke har forbindelse til hinanden. Cementproducenten Aalborg Portland kommer til at modtage op til 16,4 milliarder kroner for at fange og lagre CO2. Det skriver Energistyrelsen i en pressemeddelelse. Aftalen løber over 15 år og indebærer, at Aalborg Portland skal fange 1,25 millioner ton CO2 om året. Topchef i Aalborg Portland, Søren Holm Christensen, kalder det en skældsættende dag for CO2-fangst i Danmark. Cementproducenten er Danmarks største udleder af CO2. Ifølge kontrakten skal det nye anlæg til CO2-fangst være i gang senest i 2030. 2 nyvalgte folketingsmedlemmer får nu fremtrædende poster hos De Radikale. Thomas Roden bliver ny politisk ordfører, og Steffen Hellady bliver gruppeformand. Det oplyser partiet, efter gruppen har konstitueret sig i dag. Normalt er det ellers partiets politiske leder, der også er politisk ordfører. Men det har ændret sig, efter partiet er kommet i regering. Både Thomas Roden og Steffen Hellady blev valgt ind i Folketinget for første gang i marts. Efter 2 erfarne radikale er blevet ministre, består folketingsgruppen nu primært af nyvalgte medlemmer. Her i løbet af eftermiddagen lidt eller nogen sol og spredte byer, der kan være med torden. Temperaturer mellem 13 og 16 grader. I aften og i nat vekslende skydække, der kan være med lokale byer og muligvis torden. Temperaturer ned mellem 7 og 12 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels

Everybody wants to rule the world, fik vi fra Tears for Fears, som lovede i starten af timen her, mellem 14 og 15. Jeg byder dig rigtig hjertelig velkommen til en ny omgang Eftermiddagsradio. Det er blevet tirsdag, det er nu den 9. juni. Det er undertegnet Niels Fisker, som endnu en gang har overtaget knapperne efter Poul Fode. Tak til Poul, som tog sig af formiddag med Fode, hvilket han naturligvis gør igen i morgen i præcis samme tidsrum. Alle de sædvanlige informationer får du her og nu. Jeg kan nås på sms'en 20 75 11 11. Det er, hvis du sidder med et rigtig godt til tirsdagsønske. Samme vej, hvis du sidder med en historie, som du gerne vil delagtiggøre mig i. Og ellers står den på god musik frem mod kl. 18.00, eksempelvis fra Laban. Giv mig det, jeg savner, synger de om et øjeblik. Her er The New Radicals, You Get What You Give. Velkommen til, og god fornøjelse med Eftermiddagsradioen på Alfa.

måske ikke det mest kendte Labba-nummer, og i hvert tilfælde ikke så kendt som deres store gennembrudshit Hvor skal vi sove i nat, som udkom som singleplade tilbage i 1982. Men her fik vi Giv mig det, jeg savner, Labba på Radio Alpha, og nu er det Katie Stanton. Her får vi Young Heart Run Free, og så er der ellers genhør med Depeche Mode efter reklamerne. What's the

0: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv? Så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt Tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Øster Langgade 4 i Ans.
1: Hallo, prøv lige at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik. Bro, Spectres, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fedt. Vi ses til Salten Marked.
2: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
4: Denne uge til Nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner, Bugo flødeost til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.

0: matcher priserne i Netto. Spar hele Danmarks lokale supermarked.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Depeche Mode, som havde Vince Clarke som en af grundpillerne. Vince Clarke, som er en særdeles kreativ herre. Han har således været med til, ud over Depeche Mode, at stifte gruppen Yazoo samt Erasure. Og han var altså en af de oprindelige medlemmer af Depeche Mode, som vi her fik på deres store gennembrudshit, I Just Can't Get Enough.

0: flotteGulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både privat og erhverv. flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
1: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
2: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

En smuttur tilbage til de tidlige 80'er sammen med italienske Regiera, som her valgte at synge på spansk. Vamos a la playa hed den her klassiker. Og vamos a la playa, det betyder lad os tage til stranden. Og dermed troede jeg, at sangen handler om sol og sommer. Det gør den rent faktisk ikke, har en god bekendt fortalt mig. En god bekendt, som mestrer det spanske sprog. Og han kunne rent faktisk fortælle mig, at sangen vamos a la playa slet ikke handler om sol og sommer, men om atomprøvesprængninger. Og sangen er dermed en protest mod de her atomprøvesprængninger, som fandt sted tilbage i starten af 80'erne. Vi fik her Regiera på Radio Alfa. Nu er det Michael Falk, og sammen med ham går vi gagak i gågaden. Okay.

When Your Heart Is Weaker fik vi fra Cock Robin. Og nu er det Sneakers, en gruppe, som har stået fader til rigtig meget, må man sige. Gruppen var aktiv fra sidst i 70'erne til 1985, men gruppens medlemmer, ja, de har forgrenet sig til bands som Moonjam, Halberg Larsen og Danseorkestret, mens Sanne Salomonsen, som jo var den absolute frontfigur i Sneakers, mest af alt har heldiget sig en solo-karriere. Og det er netop Sneakers, vi skal være i selskab med her. Og nu, vi får det på sangen om lille Sui Sui, som løber hjemmefra. Nyheder er der kl. 15.00. Dette er Radio Alpha.

0: så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
8: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
12: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.

0: temaet fra tv-serien Venom. Her fik vi The Rembrandts I'll Be There For You. Og så er det tid til nyheder endnu en gang. Klokken er 15. Det bliver Go West, som indleder den kommende time. Vi får dem på We Close Our Eyes.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Omkring klokken 2 natten til i dag ransagede en politipatrulje en bil, der holdt på Buskelundtoften i Silkeborg. Det skriver Midtjyllands Avis. I bilen sad en 19-årig og en 17-årig, der erkendte, at de netop havde røget en joint. Derudover fandt politiet 52 gram hash og en digital vægt, der tydede på salg af stoffer. Den 17-årige påtog sig ansvaret og blev sigtet for at sælge euforiserende stoffer. Hans ældre kammerat blev sigtet alene for personlig brug af stoffer. Da den 17-årige ikke var myndig, blev både hans værge og de sociale myndigheder inddraget i sagen, fortæller politiet. Frihedsbrevets chefredaktør Mads Brygger og to journalister anker en dom, som de i maj blev idømt for at overtræde et navneforbud. Det oplyser Mads Brygger til journalisten, ligesom han også selv skriver det på Facebook. Dommen faldt ved Københavns Byret den 21. maj, hvor der samlet blev udstedt bøder for 100.000 kroner. Mads Brygger blev idømt en bøde på 50.000 kroner, mens de to andre journalister fik bøder på hver 25.000 kroner. Sagen omhandler fire artikler tilbage fra 2022, hvor Frihedsbrevet navngav en daværende direktør for et krisecenter. Cementproducenten Aalborg Portland kommer til at modtage op til 16,4 milliarder kroner for at fange og lagre CO2, det skriver Energistyrelsen i en pressemeddelelse. Aftalen løber over 15 år og indebærer, at Aalborg Portland skal fange 1,25 millioner ton CO2 om året. Topchef i Aalborg Portland, Søren Holm Christensen, kalder det en skældsættende dag for CO2-fangst i Danmark. Cementproducenten er Danmarks største udleder af CO2. Ifølge kontrakten skal det nye anlæg til CO2-fangst være i gang senest i 2030. Her i løbet af eftermiddagen lidt eller nogen sol og spredte byer, der kan være med torden. Temperaturer mellem 13 og 16 grader. I aften og i nat vekslende skydække, der kan være med lokale byer og muligvis torden. Temperaturer ned mellem 7 og 12 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

selvom øjnene her blev lukket fra Go West, så er vi gået med åbne øjne ind i time 2 af eftermiddagsradioen. Med sangen We Close Our Eyes fik vi indledt en ny eftermiddagstime. Jeg kan stadig nås på sms'en 2075 1111, og jeg er for øvrigt Niels Fisker. Danmarks suverænt største landeplage er den næste sang blevet kåret til. Hvad kan det måtte være for en sang? Ja, du får svaret om præcis 4 minutter, efter jeg har spillet denne her for dig. Det er Lenny Kravitz, som er med til at tage os ind i den nye time. Her er It Ain't Over Till It's Over.

verdens bedste danske sang og alle tiders bedste og største landeflag. Det er blot noget af den hæder, som er tilfaldet til sangen her bag dukkede ruder. Et af de største hits fra TV2. Det var også Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Og nu hopper vi en tur over sundet, over til Sverige. Her er ABBA og deres Knowing Me, Knowing You. Derefter venter så et genhør med Philip Bailey og Phil Collins her på Alfa.

0: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
1: Ja, ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
3: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg

Easy Lover fik vi her fra Philip Bailey og Phil Collins. Sidstnævnte havde i mange år ønsket et samarbejde med Philip Bailey. Og det lykkedes altså. Her fik vi Easy Lover, som nævnt. Gavin DeGraw om et øjeblik efter The Cardigans. Her er Erase Rewind.

0: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
1: Ned til solen.
0: Igen?
1: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
2: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
3: Hallo, prøv lige at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik, bro, Spectres, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fedt. Vi ses til Salten Marked.
4: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Dexys Midnight Runners på Radio Alfa. Her fik vi Come On Eileen. Og så skal vi ellers runde det italienske om et øjeblik. Vi skal nemlig have musik fra en gruppe, der var aktiv i 80'erne. Gruppen blev startet af David Zambelli og Walter Verdi, der begge var pladeproducenter og var fra Bergamo. Flere informationer får du ikke, men du kan i de næste 4 minutter sidde og gætte lidt på, hvad det er for en italiensk gruppe, som jeg spiller for dig. For først skal vi lige have denne her, som er pære og ærkedansk. Det er Dodo and the Dodos, som underholder. Her får vi, hvis det bliver Radio Alfa, alle tiders bedste sange.

Du gættede fuldstændig korrekt. Det var Scotch, som jeg spillede for dig. Og her fik vi deres disco band, eller hostesangen, som den også blev kaldt. Vi går mod et timeskifte, præcis kl. 16.00, opdaterede nyheder. Og derefter time 3 af Eftermiddagsradioen, og denne lidt til tunge og grå tirsdag den 9. juni. Det er Michael Learns to Rock, som tager os ud af timen her. Her får vi The Actor.

0: en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Quit Playing Games With My Heart, så lød det fra Backstreet Boys. Et andet drengeband er klar efter nyhederne. Cool and the Gang og deres Celebration får du efter 16 nyhederne.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Lars Larsen Group har købt konference- og eventcenteret Gubsø Garage af Mark Vogel. Det sker for at styrke Lars Larsens Groups kapacitet inden for hospitality og skal integreres med de nuværende konferenceaktiviteter på Kejlstrupvej. Samtidig har Lars Larsen Group også erhvervet Mads Clausens Vej 10. Det skriver Midtjyllands Avis. Lars Larsen Group forventer at overtage Gubsø Garage til oktober 2026. Københavns politi har anholdt og tilbageholdt tre drenge i forbindelse med et skyderi i Københavns nordvestkvarter i går aftes. En 17-årig er anholdt, mens to 14-årige er tilbageholdt. Den 17-årige dreng er sigtet for drabsforsøg ved at have affyret skud med et automatvåben mod en lejlighedsdør i Bispeparken. Det skriver Københavns politi i en politiupdate. Ingen blev ramt i skyderiet. Den 17-årige har i dag været fremstillet i et grundlovsforhør, og her besluttede dommeren, at han skal være varetægtsfængslet de kommende 4 uger. Det oplyses ikke, hvordan drengen forholder sig til sigtelsen. De to 14-årige er under den kriminelle lavalder og kan derfor ikke retsforfølges. I stedet er de sociale myndigheder blevet inddraget. Årets Roskilde Festival melder nu komplet udsolgt knap 3 uger før den åbner. Samtlige billetter, både partout, endags og todags billetter, er blevet solgt. Det skriver Roskilde Festival i dag på sin hjemmeside. På plakaten er store navne som The Cure, Sara Larsson og den sydkoreanske K-pop-stjerne Jennie. Festivalsgæsterne kan også se frem til en ny og større orange scene. Dog oplyser festivalen, at der stadig er mulighed for at deltage som frivillig og på den måde opleve musikken. Her i løbet af eftermiddagen lidt eller nogen sol og spredte byer, der kan være med torden. Temperaturer mellem 13 og 16 grader. I aften og i nat vekslende skydække, der kan være med lokale byer og muligvis torden. Temperaturer ned mellem 7 og 12 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

0: Celebration fik vi fra Kool & The Gang, og det er tydeligvis boybands, som lige nu får lov til at brillere her på Radio Alpha. Jeg endte sidste time med Backstreet Boys, og så var det altså her Kool & The Gang, som åbnede en ny time. Og sandelig om ikke endnu et boyband ligger klar her, det er Bon Jovi, som giver os sangen Always. Jeg byder velkommen til en ny time, der er for øvrigt dansk musik på vej. Lis Sørensen fri fra at drømme om et øjeblik.
1: This Romeo is bleeding.

fri for at tage drømme. Her var Lise Sørensen. Og nu skal Martin heller ikke drømme længere, fordi jeg opfylder lige nu hans ønske, som er indskrevet på sms'en 20 75 11 11. Martin vil gerne høre Paul McCartney.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: De danske fodboldkvinder er efter sejren over Sverige snublende tæt på at kvalificere sig til VM-slutrunden i Brasilien 2027. Danmark afslutter VM-kvalen i aften på udebane mod Serbien, som ligger sidst i gruppen og som Danmark besejrede med 3-1 i de to nationers første møde. En dansk sejr eller et uafgjort resultat i aftens kamp i Serbien vil sende de danske kvinder til VM næste sommer. Hvis ikke Italien vinder deres kampe ude mod Sverige, er Danmark VM klar uanset resultatet af kampen i Beograd. Kampen mellem Serbien og Danmark har start kl. 19.00. Svenske Isak Lindberg har spillet med stor succes i anden Bundesliga, og nu rykker han så et niveau op for at prøve kræfter med Bundesligaen. Det er Borussia Mönchengladbach, som har købt den 27-årige angriber og udstyret ham med en kontrakt løbende frem til sommeren 2030. Borussia Mönchengladbach betaler Darmstadt til 30 millioner kroner for Isak Lindberg, som i sine 2 år i klubben har spillet 64 kampe og scoret 32 mål. Oliver Giroud's kontrakt med Lille stod til at udløbe denne sommer, men den rutinerede angriber har valgt at forlænge kontrakten med den franske ligaklub. 39-årige Oliver Giroud vendte tilbage til fransk fodbold sidste sommer efter et enkelt år i Los Angeles. Siden har han spillet 44 kampe og scoret 11 mål for Lille. Oliver Giroud kan også se tilbage på 137 kampe og 57 mål for det franske landshold.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber.

0: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder og mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
7: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Genhør med John Farnham, født i England, men opvokset i Australien. Og i Australien er han en sand kultfigur. Her fik vi That's Freedom. Det var også Tears for Fears og deres shout. Vi hopper ud i en vaskeægte klassiker fra La Belle, efter reklamerne Enrique Iglesias.

0: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans, din lokale bedemand, spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
1: Generes du af kløne og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
2: Vi plejer jo at være i Skagen i uge 29, du ved, blandt ligesindede. Men i år, mini-Skagen på Skovbakken. Darling, det er overdådigt. Fra onsdag til lørdag serverer de skaldyrsfade, dansk sorthummer, stjerneskud, læsø nuggets og store mængder kaviar. Og hvad drikker vi? Rosé, selvfølgelig. Book bord på skovbakken.dk.
3: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Henrik Iglesias, Not in Love. Det her, det er Radio Alfa med alle tiders bedste sange. Dansk Grand Prix-vinder skal vi have om et øjeblik, ovenikøbet fra i år, og med store forventninger i den internationale finale. Men forventningerne fik et lille dyk, da vi fandt ud af, at Danmark skulle synge som den allerførste nation ud af 25. Og det blev jo altså heller ikke til dansk sejr, selvom vi havde håbet, og måske også troet. Vi får Søren Torpegaard Lund, før vi går hjem efter Ice House. Her er Hey Little Girl.

Som nævnt, så var Danmark blandt de absolutte favoritter til at vinde den internationale Grand Prix-finale 2026. Men vi måtte altså nøjes med en hæderlig 7. plads. Og det skyldtes altså ikke mindst, at Danmark sang som nummer 1 ud af de 25 lande. Havde Danmark skulle synge i anden halvdel af programmet, ja, så havde vi nok fået en lidt bedre placering. Men vi måtte altså med lidt misundelse se Bulgarien løbe med sejren, mens Danmark og Søren Torpegaard Lund altså måtte nøjes med en 7. plads. Før vi går hjem, fik vi her, og så var det Ice House, Hey Little Girl. Nyheder får du klokken 17.00, og den sidste eftermiddagstime derefter. Nu er det Falco, 80'erne kalder. Her er Rock Me Amadeus.

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Bliv sommerklar i Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
10: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Tainted Love fik vi her fra Soft Cell, som det absolut sidste i timen her mellem 16 og 17. 17 nyhederne får du nu, og Donna Summer indleder den kommende time.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Bjerringbro Silkeborg håndbold skal på jagt efter en ny træner. Klubben oplyser, at man har stoppet samarbejdet med Simon Sørensen. Beslutningen kommer på bagkant af en sæson, hvor BSH ikke var i nærheden af medaljer. Klubben sluttede grundspillet på 7. pladsen, og efter et horribelt slutspil endte klubben sidst i sin gruppe. Direktør Jesper Schuh fortæller, at han intet har at udsætte på Simon Sørensens engagement, arbejdsindsats eller faglighed. Når vi alligevel er nået frem til denne beslutning, skyldes det en samlet vurdering efter sæsonen, hvor resultaterne ikke har været som ønsket. Vi står foran en ny sæson, og vi vurderer, at klubben har brug for en ny start, siger han. En buschauffør er nu sigtet for uagtsomt manddrab på 2 buspassagerer. Sigtelsen kommer efter en ulykke den 14. januar, hvor 2 busser kørte frontalt sammen nær Hornslet på Djursland. De 2 afdøde var mænd på 32 og 52 år. Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse. Ifølge politiet var det efter alt at dømme glatfører, der var skyld i ulykken. Nu skal anklagemyndigheden vurdere, om der skal rejses tiltale i sagen. Det bliver Venstres næstformand.
3: Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Hun startede karrieren med at synge i små, røgfyldte, snuskede lokaler, hvorfra hun så arbejdede sig op til stjernestatus. Hun døde alt for tidligt af lungekræft, og der spekuleres faktisk i, om det kunne skyldes, at hun sang på de her snuskede steder i sin grønne ungdom. Det er jo bevisligt, at passiv rygning er en vaskeægte kælder. Vi fik hende på She Works Hard for the Money i starten af timen her, Donna Summer, og nu er det Hearts, All I Wanna Do Is Make Love to You. Derefter får du så Radio, Love the One You're With.

Love the one you're with, jeg fik det her fra radio, og så var det Hearts, All I Wanna Do Is Make Love To You. Og så snupper vi et ønske, og det er Brian, som har skrevet til mig på sms'en 20 75 11 11. Vi skal en smut tur tilbage til de tidlige 80'er. Vi skal være i selskab med den tidligere Equals forsanger Eddie Grant. Han er som nævnt ønsket af Brian. Her får vi sangen Electric Avenue. No!

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: De danske fodboldkvinder er efter sejren over Sverige snublende tæt på at kvalificere sig til VM-slutrunden i Brasilien 2027. Danmark afslutter VM-kvalen i aften på udebane mod Serbien, som ligger sidst i gruppen, og som Danmark besejrede med 3-1 i de to nationers første møde. En dansk sejr eller et uafgjort resultat i aftens kamp i Serbien vil sende de danske kvinder til VM næste sommer. Hvis ikke Italien vinder deres kampe ude mod Sverige, er Danmark VM klar uanset resultatet af kampen i Beograd. Kampen mellem Serbien og Danmark har start kl. 19.00. Svenske Isak Lindberg har spillet med stor succes i anden Bundesliga, og nu rykker han så et niveau op for at prøve kræfter med Bundesligaen. Det er Borussia Mönchengladbach, som har købt den 27-årige angriber og udstyret ham med en kontrakt løbende frem til sommeren 2030. Borussia Mönchengladbach betaler Darmstadt til 30 millioner kroner for Isak Lindberg, som i sine to år i klubben har spillet 64 kampe og scoret 32 mål. Oliver Giroud's kontrakt med Lille stod til at udløbe denne sommer, men den rutinerede angriber har valgt at forlænge kontrakten med den franske ligaklub. 39-årige Oliver Giroud vendte tilbage til fransk fodbold sidste sommer efter et enkelt år i Los Angeles. Siden har han spillet 44 kampe og scoret 11 mål for Lille. Oliver Giroud kan også se tilbage på 137 kampe og 57 mål for det franske landshold.
2: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Tele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Tele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
3: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Hey!
6: Kom til Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Så kom til Kalle
7: nu. Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder.

0: skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

One More Time og sangen Highlands fik vi på Radio Alpha. Og så var det Simple Minds, so Don't You Forget About Me. Her er så Dan Hartmann, hvis største hit rent faktisk ikke blev indspillet af ham selv, men blev dog trods alt skrevet af Dan Hartmann. Det var sangen Living in America, som han stod fader til, og som blev et kæmpe hit for James Brown, og som opnåede en fjerdeplads på den amerikanske Billboard Hot 100 tilbage i 1985. Men den kan jeg som nævnt ikke spille for dig med Dan Hartmann. I stedet kan jeg spille sangen her Relight My Fire. Efter reklamerne Junior Senior, Move Your Feet. Det er her på Radio Alpha, du får alle tiders bedste sange.

0: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
1: Hallo, prøv lige at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik, bro, Spectres, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fedt. Vi ses til Salten Marked.
2: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
3: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Move Your Feet, fik vi her fra Junior Senior, og så skal vi ellers have dansk musik om et øjeblik. Og det er fra Anne Linnet, men første Depeche Mode, People Are People. Den skal sådan lige varme op, sangen her, og det giver mig mulighed for at fortælle dig, at du efter kl. 18.00 kan være i selskab med Per Larsen. Per mellem 18 og 22, late night derefter, som altid med Søren Dahl. Og når vi når frem til kl. 24.00, så gælder det Alpha Pop Nights musik i natten non-stop fra 24 og frem efter. Og så skulle Depeche Mode være klar til at underholde. Vi får som sagt People Are People, inden der er genhør med Anne Linnet.

Under den hvide bro fik vi her fra Anne Linnet, og så er vi nået frem til afskedens stund. Det var tirsdagens udgave af Eftermiddagsradioen. Fisker siger tak for nu. Jeg er klar igen i morgen onsdag, igen fra 14 til 18. En ny omgang Eftermiddagsradio med masser af god musik. Jeg lukker ned med Frida, I know there's something going on, og ønsker så dig en god tirsdag. Vi høres ved i morgen. Ha' det godt. Hej.

0: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
5: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
13: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Dolly Parton, 9 to 5. Og vi er faktisk kommet lidt længere end det, for klokken nærmer sig 18. Tak til Niels Fisker for alle tiders eftermiddagen. Jeg er Per Larsen, har 4 timers aftenradio klar til dig, lige efter nyhederne, som kommer her.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Socialdemokratiets lokale folketingskandidat Eva Borkhorst Meinert bliver medlem af 6 udvalg i Folketinget, mens hun vikarierer for Anne Paulin, der er på barsel. Det er Finansudvalget, Europaudvalget, Retsudvalget, Socialudvalget, Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget samt Miljø- og Fødevareudvalget. Jeg havde ikke regnet med at få så flot en sammensætning af udvalg. Jeg vil gøre mig umage og glæder mig til arbejdet, siger hun. De forskellige områder passer hende godt, da hun tidligere har været medlem af lignende udvalg i Kommunernes Landsforening. Statsminister Mette Frederiksen vil øge støtten til Ukraine og skærpe presset på Rusland. Det melder hun ud efter et møde i dag med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky i Estland. På det sociale medie X kalder statsministeren diskussionerne for vigtige. Meldingen kommer i forlængelse af, at den nye forsvarsminister Jeppe Bruus i sidste uge også slog fast, at Danmarks støtte til Ukraine fortsætter uændret. 2/3 af danske børn mellem 9 og 15 år sætter sig næsten dagligt eller oftere foran skærmen for at spille. Flere børn oplever dog, at deres forældre sætter grænser for, hvor mange timer de dagligt må bruge på gaming. Det viser en ny undersøgelse, som Analyseinstituttet Opinion har lavet for Medierådet for Børn og Unge, DR og NIMBY, Danmarks Institut for Spiludvikling. Blandt de 12-15-årige er andelen, der oplever, at forældrene bestemmer over tidsforbruget, steget fra 27-40% siden 2023. I samme periode er andelen blandt de 9-11-årige steget fra 59-68%. I aften og i nat vækstende skydække først med kun lokale byer, men ud på natten byer sydvest fra, der kan være med torden. Temperaturer ned mellem 7 og 12 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Larsen.

Madonna, Express Yourself. Det lidt specielle ved pladen her er faktisk, at den blev indspillet i 1988 i efteråret, men kom først ud officielt den 9. maj 1989. Ja? Sådan kan det jo gå med tiden her. Ja, den har der med at gå og løbe. Jamen, så hermed god tirsdag aften og velkommen her på Radio Alfa. Jeg er Per Laversen, hænger på som sædvanligt de næste fire timer med de store hits fra årtierne, som ligger før os. Her er Knacks og Kærester. Velkommen til...

Cindy Red Stars. Og før den var det nogle danske stars, nemlig Knæks, Peter A.G. Og holdet, det nye hold, som Peter A.G. er udturneret med i øjeblikket, de kommer i den grad også ud over scenekanten. De var blandt andet på Blå Sol i Randers i weekenden. Så er det Nick Straker Band og Walk in the Park. Det her er Radio Alfa og Running in the Family med Level 42 derefter.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej nabo, har du taget dine hønder og drinks ind fra terrassen?
2: Nej, vi sidder og hygger under vores nye markise. Og i går aftes sad vi også ude hele aftenen, selvom dukken faldt. Vi ringede bare til Brotex Silkeborg, der kom forbi herhjemme og fandt en løsning, der passede til os.
3: Ja, hallo, er det Linda fra Brotex Silkeborg?
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
6: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
13: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv? Så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Øster Langgade 4 i Ans.

Herlig 80'er hit her fra Joe Cocker. You Can Leave Your Hat On. Den blev for alvor populær, da den var med i filmen 9½ uge. Jeg ved ikke, om du kan huske den. Det er jo den med Kim Basinger, hvor hun sådan ved flere lejligheder hen over filmen optrådte i noget, der hedder noget, der kan henvises til meget lidt påklædning, ja. Sande Salomonsen nu, hvis du forstod her på Radio Alfa, også Genesis, Jesus Announce Me, og et øjeblik.

0: Phil Collins og Genesis her, Tears of Sin House Me. Og Sanne Sane Monsen tidligere, hvis du forstod.
1: Glitter til Radio Alpha.
0: Og nu til noget helt, helt andet. Her er en stor hit og kending også, vil jeg sige. For du har allerede lurt det. Her er Matthew Wilder, Break My Stride.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel flødehavarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
10: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen

0: Sister Fields, Sowing the Seeds of Love. Sidste plade i timen her mellem 18 og 19, men vi fortsætter med alle tiders bedste sange her, hvor du alfa. Det er lige efter nyhederne, som kommer her.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Teslas førerassistentsystem FSD Supervised har fået forløbig godkendelse i Danmark. Systemet kan hjælpe med blandt andet styring, acceleration og vognbaneskift. Færdselsstyrelsen understreger dog, at man som fører stadig er ansvarlig for køretøjet og derfor hele tiden skal være klar til at tage over. Ifølge Tesla udrulles systemet snart i Danmark, dog uden at komme det konkrete tidspunkt nærmere. Vestre Landsret har i dag idømt en 43-årig mand 12 års fængsel for drab begået mod en 50-årig mand i juli 2024. På Lindholm station i Nørresundby nord for Aalborg overfaldte den dømte sit offer foran flere vidner. Han hoppede, sparkede og trampede på manden, som døde 5 dage senere på hospitalet. Med dommen i dag stadfæster landsretten en dom fra retten i Aalborg. Årets Roskilde Festival melder nu komplet udsolgt til knap 3 uger før festivalen åbner. Samtlige billetter, både partout, endags og 2 dages billetter, er blevet solgt, oplyser Roskilde Festival. På plakaten er store navne som The Cure, Sara Larsson og den sydkoreanske K-pop-stjerne Jennie. I aften enkelte skyer landet over, i nattens løb spredte byer, der lokalt kan være med torden 7-13 grader. I morgen lidt eller nogen sol, men også regnbyer, der kan være med torden 13-18 grader, så får vi lidt til frisk vind fra sydvest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

UBIA, det er et herligt nummer her fra ABC, The Look of Love. Velkommen til Altid Hos Aften, her på Radio Alfred. Jeg er Per Laursen, har 3 timer nu foran mig med de allerstørste, som har hervet hitlisterne og årtierne før os. Hvad siger du til Nice Device? Cool Corona, lige efter den her træffer fra Kim Larsen, soldaterkammerat. Velkommen til.

0: noget med Elvis ind over på den her plade også. Det var Nice Device. Og det er store hit, Cool Corona.
1: Radio Alpha.
0: Og nu til noget helt andet fra Sverige her. Secret Service, og så at sige. For alvor skal vi tilbage i tiden til 70-årsiden.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både privat og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
3: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
4: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

have we got news.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans, din lokale bedemand, spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
2: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.

George Harrison, Got My Mind Set On You. Kæmpe hit blev det, som George Harrison desværre ikke nåede selv at høste roserne fra, for han gik bort fra denne verden, inden pladen kom ud på markedet. Den blev gjort færdig af blandt andet Jeff Lynne og flere andre gode kræfter, så det kom til at lyde, som vi netop har lyttet på. En herre, som har travlt i øjeblikket, og også her i den forgangne weekend, der væltede han sammen med Anton Jelly Orchestra, hans faste band. De væltede simpelthen Northside Festivalen i Aarhus fuldstændig, ja, på den gode måde.

Ode to My Family. Thomas Helmig var forbi os også her tidligere om det, du kan. Thomas Helmig og Claes Antonsen, som jo er forgænger eller formand for Antonelli Orchestra, de har meget travlt her i forårs- og sommermånederne. De gav, ja, som jeg nævnte tidligere, de gav koncert på Northside Festival i Aarhus i den forgangne weekend, men de skal videre i det danske land på turnéen, og de vælter simpelthen det hele lige meget, hvor de kommer. Sådan er det, man som er selv med. Her er det KC and the Sunshine Band. Give it up, jeg på 11.

0: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, Pollex-salater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Michael Jackson, Man in the Mirror. Lige at se sig selv i spejlet. Det skal man gøre en gang imellem. Vi kommer ud af timen her mellem 19 og 20 på en fantastisk måde. Og vi fortsætter alle tiders aften her på Radio Alfa, lige efter nyhederne, som kommer her.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Årets økonomiforhandlinger mellem regeringen og kommunernes landsforening KL går nu i gang. KL håber at få en aftale på plads inden sommerferien, så kommunerne kender de økonomiske rammer for næste års budgetter. Især behovet for flere penge til velfærd, anlægsprojekter og til kommuner med presset økonomi er vigtigt, så lyder en udmelding fra KL. Teslas førerassistentsystem FSD Supervised har fået forløbig godkendelse i Danmark. Systemet kan hjælpe med blandt andet styring, acceleration og vognbaneskift. Færdselsstyrelsen understreger dog, at man som fører stadig er ansvarlig for køretøjet og derfor hele tiden skal være klar til at tage over. Ifølge Tesla udrulles systemet snart i Danmark, dog uden at komme det konkrete tidspunkt nærmere. Danske fodbolddommere fordømmer nu, at USA har nægtet den somaliske VM-dommer Omar Atan adgang til USA og dermed reelt udelukker ham fra VM-turneringen. Sagen har skabt stærk kritik i dommermiljøet, og dommersammenslutningen Danske Fodbolddommer DFU kalder forløbet et angreb på fodboldens integritet. Sammenslutningen opfordrer nu DBU til at tage sagen op på internationalt plan. I aften enkelte skyer landet over, i nattens løb spredte byer, der lokalt kan være med torden 7-13 grader. I morgen lidt eller nogen sol, men også regnbyer, der kan være med torden 13-18 grader, så får vi lidt til frisk vind fra sydvest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Go West, King of Wishful Thinking. Og være konge af ønsketænkning. Jamen, hvis man bare får nogle af ønskerne opfyldt, så er det jo ikke så tosset. Nu har jeg Amanda Lear til dig. Og det her, det er en heater, der kan gå under betegnelsen retro. Her er Follow Me.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Er du selvstændig og lidt usikker på kravene til den nye digitale bogføring? Hos Blikker Revision og Rådgivning hjælper vi dig med alt fra valg af bogføringssystem til forståelse af de nye krav. Kontakt os og få tryghed omkring din bogføring. Blikker Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstad-brød til kun en 10'er per pakke. Lidl, det betaler sig.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.

0: tirsdag aften på Radio Alpha. Gwen Stefani her, cool. Om et øjeblik, om cirka 6-7 minutter, kan du synge med på den her. Ja, du har jo helt sikkert genkendt den. Elton John, I'm Still Standing.
1: Du lytter til Radio Alpha.
0: Men inden vi kommer til Elton John, så har jeg svenske Roxette til dig her. The Big L. Det store kærlighed. The Big Love.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
2: Ned til solen.
1: Igen?
2: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
3: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego-solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.

Ellers er det aften på Radio Alfa. Synger med hit her fra Federal Shock i A Good Heart. Og så var der sikkert også nogen, der brummede lidt med tidligere fra Roxette, The Big L. Nu er det Rock Casino. Det er Ulla Kold, der er i forgrunden på den her. Dine øjne er så blå.

Meatloaf. I'd do anything for love, but I won't do that. Stor titel, og en stor sang også. Meatloaf har jeg oplevet en enkelt gang under sommerlige himmelstrøg i Aalborg i 90'erne først, hvor han indimellem under koncerten var lige ude backstage og får ren ild ind. Så kunne han lidt igen, ja, den særlige Meatloaf. Så er det altså John, som er teaset for tidligere på aftenen. Her er I'm Still Standing.

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du herrefort banæs med bøf af irsk herrefort kødkvæg, peberbacon og cremet banæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Stort hit her fra Common Art, So Cold The Night. Kolde nætter, det er jo noget, vi kender til i Danmark, i hvert fald i perioder. Med pladen her, så kom vi til 21-nyhederne.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Årets økonomiforhandlinger mellem regeringen og kommunernes landsforening KL går nu i gang. KL håber at få en aftale på plads inden sommerferien, så kommunerne kender de økonomiske rammer for næste års budgetter. Især behovet for flere penge til velfærd, anlægsprojekter og til kommuner med presset økonomi er vigtigt, så lyder en udmelding fra KL. Teslas førerassistentsystem FSD Supervised har fået forløbig godkendelse i Danmark. Systemet kan hjælpe med blandt andet styring, acceleration og vognbaneskift. Færdselsstyrelsen understreger dog, at man som fører stadig er ansvarlig for køretøjet og derfor hele tiden skal være klar til at tage over. Ifølge Tesla udrulles systemet snart i Danmark, dog uden at komme det konkrete tidspunkt nærmere. Danske fodbolddommere fordømmer nu, at USA har nægtet den somaliske VM-dommer Omar Atan adgang til USA og dermed reelt udelukker ham fra VM-turneringen. Sagen har skabt stærk kritik i dommermiljøet, og dommersammenslutningen Danske Fodbolddommer DFU kalder forløbet et angreb på fodboldens integritet. Sammenslutningen opfordrer nu DBU til at tage sagen op på internationalt plan. I aften enkelte skyer landet over, i nattens løb spredte byer, der lokalt kan være med torden 7-13 grader. I morgen lidt eller nogen sol, men også regnbyer, der kan være med torden 13-18 grader, så får vi lidt til frisk vind fra sydvest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Earth, Wind & Fire, Let's Groove. Ja, ja, Per Larsen, jeg håber også, at jeg kan sætte dig i det rigtige groove her tirsdag aften med sådan, kan man sige, hits og blandet fra de sidste 4-5 årtier. Og ingen undtagelse, også selvfølgelig en af vores allerstørste musikere herhjemmefra. Her er Paul Krebs og morgendagens tåber. Velkommen til.

0: Seal, Kiss from a Rose, det er et fantastisk hit, han har begået sig på. Og jeg ved, der er rigtig mange, der sådan oplevede ham ved en koncert i Aarhus i Tivoli Friheden sidste sommer. Nu skal vi for alvor tilbage i tiden til dengang, der var noget, der hed Glamrock.
1: Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
3: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
4: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter. Kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.

gang i turen her tirsdag aften på Radio Alfa. Her fra Gavin DeGraw. I don't wanna be. Nu er det en stor amerikaner, som har været i vælten siden den sidste tredjedel af 60 år siden. Her er Cher, One by One.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Hyat. Det er da nemt at lægge fliser.
3: Skat. Terrassen hælder.
4: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner. Det bliver lige første gang.

wait for something more. Cause I gotta have faith. George Michael, der havde troen på det. Faith og Cher til den her One by One. Eller til os aften på Radio Alfa her med Lars H.U.G. Hvorfor er lykken så lunefuld? Det er Lars H.U.G., når han er rigtig god, synes jeg.

Robbie Williams, Supreme. Jeg er Per Laursen, det var det her tirsdag aften for mit vedkommende. Kan du have en fortsat god aften sammen med os her på Radio Alfa og Søren Dahl i Late Night her lige efter kl. 22. Her er Whitney Houston, How Will I Know? Kan du have det godt.

0: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
12: Det er rigtigt, Karl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen

0: Det er et rigtig godt eksempel på god engelsk popmusik. Det her var Johnny Hates Jazz på Radio Alfa, Shattered Dreams. Og så er der nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Dansk Industri efterlyser nu en klar plan for, hvordan Danmark når målet om klimaneutralitet i 2045. I et nyt udspil peger DI på, at kommende klimamål skal følges op af både finansiering og konkrete virkemidler. Organisationen foreslår blandt andet en ny grøn fond på mindst 3 milliarder kroner om året. Den skal bruges til investeringer i klimateknologier og grøn omstilling. Bilforhandlernes brancheforening Mobility Danmark kalder den danske godkendelse af Teslas førerassistenssystem FSD Supervised et meget stort skridt. Direktør Mads Rørvig siger, at systemet reelt er 100% selvkørende. Direktøren understreger, at ansvaret dog fortsat ligger hos føreren bag rattet. Det er endnu uvist, hvornår Tesla introducerer systemet i Danmark. Danske fodbolddommere fordømmer nu, at USA har nægtet den somaliske VM-dommer Omar Atan adgang til USA og dermed reelt udelukker ham fra VM-turneringen. Sagen har skabt stærk kritik i dommermiljøet, og dommersammenslutningen Danske Fodbolddommer DFU kalder forløbet et angreb på fodboldens integritet. Sammenslutningen opfordrer nu DBU til at tage sagen op på internationalt plan. I aften enkelte skyer landet over, i nattens løb spredte byer, der lokalt kan være med torden 7-13 grader. I morgen lidt eller nogen sol, men også regnbyer, der kan være med torden 13-18 grader, så får vi lidt til frisk vind fra sydvest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

Gyldne Tider og Sommertider her på Radio Alfa. Det var en svensk sommersang, der fik lov at starte late night op den her tirsdag aften. Jeg er Søren Dahl og har frem til kl. 24. Også tak til Per, der har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Michael Jackson og Remember the Time. Og Dodo, så klar lige om lidt med Sømænd af Verden på Radio Alfa.

De har lige postet nye videoer fra koncerterne, de lige har været igennem. Blandt andet var de i Tivoli Friheden for at give koncert. Og der er altså mange andre steder, du kan komme til og opleve dem hen over sommeren. De har et tæt pakket koncertprogram. Og Dodoerne Dodos er som sædvanligvis i topform og præsenterer deres gode gamle sange. Her var det Sømand af Verden på Radio Alfa. Og gruppen her er ikke aktiv mere, men jeg har en rigtig god ven i Italien, som faktisk har skrevet en bog i gruppen, for han har været fan af dem i rigtig mange år. Bogen er på italiensk, men der er også utrolig mange fantastiske billeder i den, hvis du falder over den på et tidspunkt. Her er Kiss og Avos Mate for Loving You på Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kom indenfor.
2: Nej, en behagelig temperatur, I har herinde i stuen. Dejligt køligt, og solen bager ikke ind af vinduerne, ligesom hjemme hos os.
1: Ja, det er vores nye markise, som giver skygge og holder solen ude af stuen. Og så har vi også fået en solafskærmning på det store vindue.
3: Det var Linda fra Botex, som kom herud.
2: John!
4: Du skal lige ringe til Linda fra Botex Silkeborg.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Bliv sommerklar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
9: Så tag til Fleggaard.
10: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

Jeg plejer at sige, at det her det er en form for alkoholtest. Det var Sister Sisters her på Radio Alfa, Don't Feel Like Dancing. Og selvom de forsøgte at få hit nummer to, så blev det altså aldrig til noget. Men de forsøgte faktisk rimelig hærdigt. En gruppe, der til gengæld klarede sig rigtig godt, da de var aktive, og faktisk også fik lov at være med til åbningen i OL i Sydney, det er Men at Work. Her er de med It's a Mistake på Radio Alfa.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kom på landet. Besøg Tvillum Café og gårdbutik og nyd din aftensmad, frokost eller blot kaffe og en bolle med ost. Køb værtindegaven eller nogle af vores lækre varer til dig selv. Vi ses hos Tvillum Café og gårdbutik på Sølvstensvej 21 ved Forvang.
2: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.

tøsedrenge tur fra Anne-Dorte Michelsen og Maria Bramsen, så kunne der være god chance for, at man kom til at høre den her til en af koncerterne. Her var det tøsedrenge, og pas på dine blå øjne. Hvor det nu er tid til Phil Collins og You Can't Have a Love.

fantastisk nummer her på Radio Alfa med Commitments. Det var på Mustang Sally. Og så nyheden er klar her, når klokken den er 23, så er der også en time mere klar af Late Night. Den første sang efter 23 er Madonna og Material Girl. Her er det Kasper Winding og Kærlighed på Radio Alfa.

0: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura af 38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
9: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: fik lige en ufrivillig pause af lægerne, og sagde, at han skulle tage hjem og slappe lidt af, så han kunne passe på helbredet. Men han er altså stadigvæk på turné. Ikke så mange koncerter som tidligere. Her var det Rod Stewart på Radio Alpha. Tonight I'm Yours. Og så er der nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Dansk Industri efterlyser nu en klar plan for, hvordan Danmark når målet om klimaneutralitet i 2045. I et nyt udspil peger DI på, at kommende klimamål skal følges op af både finansiering og konkrete virkemidler. Organisationen foreslår blandt andet en ny grøn fond på mindst 3 milliarder kroner om året. Den skal bruges til investeringer i klimateknologier og grøn omstilling. Bilforhandlernes brancheforening Mobility Danmark kalder den danske godkendelse af Teslas førerassistenssystem FSD Supervised et meget stort skridt. Direktør Mads Rørvig siger, at systemet reelt er 100% selvkørende. Direktøren understreger, at ansvaret dog fortsat ligger hos føreren bag rattet. Det er endnu uvist, hvornår Tesla introducerer systemet i Danmark. Danske fodbolddommere fordømmer nu, at USA har nægtet den somaliske VM-dommer Omar Atan adgang til USA og dermed reelt udelukker ham fra VM-turneringen. Sagen har skabt stærk kritik i dommermiljøet, og dommersammenslutningen Danske Fodbolddommer DFU kalder forløbet et angreb på fodboldens integritet. Sammenslutningen opfordrer nu DBU til at tage sagen op på internationalt plan. I aften enkelte skyer landet over, i nattens løb spredte byer, der lokalt kan være med torden 7-13 grader. I morgen lidt eller nogen sol, men også regnbyer, der kan være med torden 13-18 grader, så får vi lidt til frisk vind fra sydvest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

Madonna og Material Girl. Og så velkommen her til time mellem 23 og 24 den her tirsdag aften af Late Night. Jeg er Sundal og har frem til klokken 24. Og her er det Christus Dommelser. På Radio Alpha. One.

Dem her kan du også opleve rigtig mange steder her i løbet af 2026, og de har altså givet de første koncerter. Og folk er stadigvæk dybt imponeret. Steffen Brandt var det her i forgrunden for TV2 med hele verden fra forstanden. Og her er det nærmest fællessang for alle pengene her, Dolly Parton og Jolene på Radio Alpha. Jolene.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Ja, ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
2: Du, skat, enten skal vi have lagt den pilskæve indkørsel op, eller også skal vi ud og købe en monster truck.
3: Ja, så er det nok bedst og billigst at ringe til Rosendal Anlægsgartner. Vi klarer din indkørsel og terrasse professionelt. Rosendal Anlægsgartner, når det skal ligge lige.
4: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
5: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
11: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen.

Powder og Bad Day. Jeg ved godt, der findes en sang nummer 2 og måske sang nummer 3. Men man må sige, at det her det var det helt store hit fra ham. Og hvis du lyttede med i sidste uge, der havde vi jo vores One Hit Wonder Marathon. Det var Grundlov Stadion løb af staben. Og der kunne man altså høre mange af de her kunstnere og sange, man kunne høre en af. Ha' det Wham på Radio Alfa og Club Tropicana.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi plejer jo at være i Skagen i uge 29, du ved, blandt ligesindede. Men i år, mini-Skagen på Skovbakken. Darling, det er overdådigt. Fra onsdag til lørdag serverer de skaldyrsfade, dansk sorthummer, stjerneskud, læsø-nuggets og store mængder kaviar. Og hvad drikker vi? Rosé, selvfølgelig. Book bord på skovbakken.dk.

sidste år gav de to koncerter, Per Gessle og Lene Philipsson, som jo sørger for at være erstatning på Maria Fredriksson. Roxette var det her på Radio Alfa, Crash Boom Bang. Og de kan altså opleves sidst på måneden i Sønderborg i starten af august i Ringsted, så der er altså mulighed for stadigvæk at opleve Roxette live. Her er det Kim Larsen og Farven Ny Verden på Radio Alfa.

Radio på Radio Alfa, Senorita af skæbnen, og så er der også tid til, at jeg smutter ud af studiet for den her tirsdag. Lige om lidt er der Alfa Popnat, og så er jeg tilbage igen i morgen kl. 22, og det er til onsdagens udgave af Late Night. Ha' det, Billy Ocean og Caribbean Queen, og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej.

0: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
13: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen